0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Do Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha chia buồn về vụ lật phà tại Zimbabwe.
2: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ đau buồn trước vụ lật phà nghiêm trọng trên hồ Kariba, khu vực biên giới giữa Zimbabwe và Zambia, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ, các nhà chức trách và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục ứng phó với hậu quả của thảm kịch.
1: Vụ tai nạn xảy ra hôm 11 tháng 8 khi một chiếc phà chở hành khách tuyến nội địa bị lật giữa vùng nước có sóng lớn trên hồ Kariba, một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Số người thiệt mạng đã tăng lên 80, khiến đây trở thành một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất tại Zimbabwe trong những năm gần đây. Phần lớn các nạn nhân là người dân địa phương và các tiểu thương thường di chuyển trên hồ để buôn bán. Trong điện văn do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký thay Đức Thánh Cha, Ngài cho biết đã vô cùng đau buồn khi hay tin về vụ tai nạn phà gây chết người trên hồ Kariba. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với những gia đình đang đau buồn vì mất người thân. Điện văn viết, phó dâng linh hồn của những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa Toàn Năng, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất người thân. Cùng với việc tưởng nhớ các nạn nhân, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những người đang tiếp tục tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm và hỗ trợ sau tai nạn. Điện văn cho biết, Ngài dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách và nhân viên cứu hộ trong khi họ tiếp tục ứng phó với thảm kịch này. Kết thúc điện văn, Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành của Thiên Chúa ban ơn an ủi, chữa lành và sức mạnh cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Hồ Kariba nằm trên sông Zambezi, dọc biên giới Zimbabwe và Zambia, là tuyến giao thông và là sinh kế quan trọng đối với nhiều cộng đồng địa phương. Vụ lật phà ngày 11 tháng 8 một lần nữa đặt ra những thách đố về an toàn giao thông đường thủy đối với những người dân thường xuyên di chuyển trên hồ.
2: Đức Hồng Y Parolin mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại.
1: Vatican. Tại Catania, tối ngày 17 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 900 năm ngày di chuyển thánh tích của Thánh Agatha từ Constantinople về Catania. Trong bài giảng, Ngài mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu đang chịu bách hại trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh đến cuộc tứ đạo hàng ngày của lòng trung tín.
2: Trong cao điểm năm thánh, kính thánh Agatha, Đức Hồng Y Parolin đã mang đến mảnh đất Sicilia thân yêu, phép lành và tình cảm của Đức Thánh Cha trong sự hiệp thông cách thiêng liêng với niềm vui của người dân Catania quy tụ quanh vị thánh bổn mạng. Đức Hồng Y nhấn mạnh, cử hành ngày kỷ niệm này có nghĩa là nhìn nhận rằng qua các thế kỷ, Chúa vẫn luôn trung tín với giáo hội của người, nâng đỡ giáo hội trong thử thách, thanh luyện giáo hội trong khó khăn và không ngừng làm cho giáo hội nở hoa nhờ chứng tá của các thánh. Nhắc đến chứng tá của Thánh Agatha, Đức Hồng Y khẳng định, Thánh Agatha không chỉ thuộc về lịch sử của Catania, Ngài thuộc về hiện tại của Thiên Chúa và tiếp tục đồng hành với dân của người. Ngài mời gọi các tín hữu không nhìn sự thánh thiện như điều thuộc về quá khứ, nhưng như một sức sống có khả năng biến đổi hiện tại. Thánh Agatha là chứng nhân của một sự thánh thiện không thuộc về những bảo tàng ký ức, nhưng tiếp tục làm phát sinh đức tin, đức cậy và đức mến. Theo Đức Hồng Y, cuộc tử đạo của thánh nữ trước hết không phải là câu chuyện về một người phải chịu bạo lực, nhưng là sự biểu lộ của một tình yêu mà không một bạo lực nào có thể dập tắt. Ngài cũng nhắc lại lời kinh thánh, đừng sợ, và giải thích. Đây không chỉ là một lời khích lệ tâm lý, nhưng là chính nền tảng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu không hứa một cuộc sống không có thử thách và gian truân, người hứa một điều lớn lao hơn nhiều. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng ta đang sống rải rác tại nhiều nơi trên thế giới và đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì tin mừng của người. Bên cạnh cuộc tử đạo đổ máu, Đức Hồng Y nhắc đến một hình thức tử đạo không đổ máu. Đó là cuộc tử đạo hàng ngày của lòng trung tín. Ngài nêu hình ảnh những đôi vợ chồng gìn giữ tình yêu giữa thử thách, các bậc cha mẹ giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo, những người trẻ không chạy theo văn hóa vẻ bề ngoài, các linh mục và những người sống đời thánh hiến quảng đại phục vụ, cùng những ai mỗi ngày chọn công lý thay vì thỏa hiệp, sự thật thay vì lợi ích, và tha thứ thay vì trả thù. Đức Hồng Y kết luận rằng, sự giữ không thể bị đánh bại bằng một sự giữ khác, nhưng bằng đức ái phát sinh từ thập giá, một đức ái có khả năng biến đổi lịch sử từ bên trong.
1: Giáo hội Colombia cầu nguyện và cứu trợ sau trận động đất.
2: Colombia. Chủ nhật ngày 16 tháng 8, Giáo hội Công giáo tại Colombia đã tổ chức ngày toàn quốc cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất xảy ra hôm 10 tháng 8. Với khẩu hiệu Cùng Colombia đến với mọi miền đất nước. Sáng kiến do Hội đồng Giám mục và Ban Mục vụ Xã hội Quốc gia Caritas Colombia phát động, kết hợp cầu nguyện, đồng hành mục vụ và hỗ trợ cụ thể cho các gia đình bị ảnh hưởng.
1: Các giáo xứ, cộng đoàn đức tin, nhân viên mục vụ và các tín hữu trên toàn quốc được mời gọi hiệp thông với những người đang chịu đau khổ vì mất người thân, thương tích, mất nhà cửa và những hậu quả khác của thảm họa. Lời cầu nguyện cũng được dành cho các nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên và tất cả những người tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã khiến cho 289 người thiệt mạng, 4.187 người bị thương, 143 người mất tích, 354 người đã được cứu sống, hơn 127.000 ngôi nhà đã bị hư hại, gần 27.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 66 tòa nhà bị sập, ảnh hưởng tới 450 đô thị và thành phố thuộc 15 tỉnh. Ngày cầu nguyện cũng nhắc lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo XIV với người dân Colombia. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất những sức mạnh thiêng liêng và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Cha Francisco Moreira Correa, Tổng giáo phận của Cartagena và là chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia nhấn mạnh rằng sự dấn thân của Kitô hữu trước đau khổ phải trở thành sự hiện diện cụ thể bên cạnh những người đang gặp hoạn nạn. Ngài nói, hôm nay chúng ta cần ở gần nhau, gần những gia đình đang phải chịu đau khổ, gần những người sợ hãi và sống trong bất định, gần những người đang tìm kiếm người thân, gần tất cả những ai đang làm việc không mệt mỏi để cứu sống con người. Song song với việc cầu nguyện, Hội đồng Giáo mục và Caritas Colombia đã phát động một chiến dịch liên đới trên toàn quốc. Các cộng đoàn giáo hội được mời gọi chia sẻ những nhu cầu thực tế tại địa phương để phối hợp nguồn lực, đặc biệt tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Caritas Colombia cũng mở nhiều kênh quyên góp nhằm hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh kế, để tình liên đới không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự gần gũi, nhưng được biến thành sự trợ giúp cụ thể. Trận động đất cũng gây ra thiệt hại cho nhiều công trình giáo hội. Các báo cáo sơ bộ ghi nhận hơn 50 nhà thờ có thể bị ảnh hưởng, cùng nhiều nhà nguyện, nhà sứ, tu viện và cơ sở mục vụ. Trong khi công tác tìm kiếm và cứu trợ tiếp tục, Đức Cha Munera kêu gọi, Colombia cần chúng ta hiệp nhất, hãy đồng hành, phục vụ và cầu nguyện. Các cộng đoàn công giáo trên khắp cả nước tiếp tục hiện diện bên cạnh những người bị ảnh hưởng, biến lời cầu nguyện trở thành sự gần gũi, và đức ái trở thành hành động cụ thể.
2: Giới trẻ Gwangju học giáo huấn xã hội trước ngày Giới trẻ Thế giới 2027.
1: Hàn Quốc, trong hành trình chuẩn bị cho ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, các bạn trẻ của Tổng giáo phận Gwangju Hàn Quốc đã được mời gọi khám phá giáo huấn xã hội của giáo hội, nhìn lại biến cố dân chủ Gwangju năm 1980 và tự hỏi đâu là vị trí của người Kitô hữu trước những nơi phẩm giá con người đang bị chà đạp.
2: Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, các bạn trẻ Tổng giáo phận Gwangju đã quy tụ tại Đại học Công giáo Gwangju để tham dự chương trình chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027. Chương trình gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện theo tinh thần Ta Dê, các hoạt động tại nhiều gian sinh hoạt, chia sẻ, thánh lễ trọng thể và lễ hội ngợi ca. Cha Vincenzo Sejinsong cho biết đây là hai ngày đầy ắp các hoạt động, được tổ chức nhằm giúp người trẻ trước hết trở thành những người hành hương, cảm nghiệm trước bầu khí của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và đón nhận sự kiện như một kinh nghiệm đức tin đầy niềm vui. Ban tổ chức giáo phận cũng khuyến khích người trẻ trở thành những người mang tinh thần đón tiếp, sẵn sàng vui mừng đón tiếp các bạn trẻ từ khắp thế giới khi họ đến Hàn Quốc vào năm 2027. Một trong bốn chủ đề được đề nghị cho các bạn trẻ là giáo huấn xã hội của giáo hội, bên cạnh sứ vụ, ơn gọi và giáo dục tình cảm. Cha Son nhấn mạnh, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một giáo huấn từ thiện theo nghĩa giúp đỡ những người bất hạnh, nhưng là tự hỏi chúng ta cần xây dựng một xã hội như thế nào để con người có thể sống với phẩm giá. Nhắc đến thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, cha giải thích rằng, mỗi người vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa đều mang một giá trị nội tại. Thông điệp này đã bảo vệ quyền lợi, phẩm giá và điều kiện sống công bằng của người lao động, đồng thời đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của giáo huấn xã hội công giáo thời hiện đại. Việc học hỏi được đặt trong chính lịch sử của thành phố Gwangju. Tháng 5 năm 1980, nơi đây trở thành trung tâm của phong trào phản đối chế độ quân sự của Trung Đô Wan. Cuộc đàn áp ngày 18 tháng 5 đã dẫn đến biến cố thường được gọi là thảm sát Gwangju. Trong đó nhiều sinh viên, công nhân và thường dân tham gia đòi dân chủ đã thiệt mạng. Cha Son nhắc lại rằng, trong giai đoạn đó, giáo hội địa phương đã chọn không im lặng và bảo vệ phẩm giá con người, lên tiếng trước những bất công, đồng thời tổ chức các buổi cầu nguyện giữa bối cảnh bắt bớ và tra tấn. Từ ký ức này, các bạn trẻ được mời gọi suy tư về con đường và vai trò của giáo hội trong việc cùng sống giữa thế giới, phân định mình phải đứng ở đâu trong thế giới đang đau khổ hôm nay, nhận ra những nơi phẩm giá con người đang bị xâm phạm và tự hỏi phải đáp lại thế nào. Trong khi đó, hành trình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đang được triển khai qua nhiều sáng kiến. Sau khi bài hát chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới được công bố vào đầu tháng 8, Tổng giáo phận Seoul đã giới thiệu ứng dụng Catholic Prayer giúp người dùng cầu nguyện, suy niệm và tìm thông tin về các đền thánh. Một nhóm quảng bá Ngày Giới Trẻ Thế Giới cũng đã thực hiện hành trình Camino de Santiago tại Tây Ban Nha, tổ chức các tiết mục biểu diễn, phát tờ giới thiệu và trình diễn các điệu múa truyền thống Hàn Quốc cũng như K-pop. Từ ngày 5 đến 10 tháng 8, khoảng 4.000 khách hành hương đã tham gia các hoạt động của nhóm. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các hướng dẫn riêng về bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương sẽ được ban hành, tách biệt với các biện pháp an ninh chung. Tài liệu được soạn thảo với sự đóng góp của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên và các cơ quan giáo hội địa phương nhằm xác định rõ những hành vi không phù hợp và cách xử lý theo các thủ tục pháp lý của Hàn Quốc.
1: Giáo hội Indonesia được mời gọi đồng hành với đất nước.
2: Jakarta, Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia đã công bố thư mục vụ 2026, mời gọi giáo hội cùng bước đi với mọi thành phần xã hội trước những cuộc khủng hoảng đa chiều của đất nước, đồng thời bảo vệ văn minh công cộng, củng cố tình liên đới nhân loại và biến đức tin thành những hành động cụ thể vì công ích.
1: Thư mục vụ được công bố hôm 17 tháng 8 mang tựa đề Con đường hy vọng giữa những biến động của đất nước, giáo hội cùng bước đi để bảo vệ văn minh công cộng và củng cố tình liên đới nhân loại tại Indonesia. Văn kiện tiếp nối những kết quả của Đại hội Mục vụ Xã hội Toàn quốc lần thứ 5 của Giáo hội Công giáo Indonesia tổ chức tại Jakarta vào tháng 11 năm 2025 với chủ đề về một giáo hội hiệp hành trong sứ mạng vì hòa bình. Mở đầu văn kiện, các giáo mục tạ ơn nhân 81 năm độc lập của Indonesia và nhìn nhận những giá trị vẫn nâng đỡ xã hội như là tương trợ, liên đới, đối thoại giữa những khác biệt và sức bền của gia đình cũng như cộng đồng địa phương. Giáo hội cũng hướng đến kỷ niệm 500 năm hiện diện của Công giáo tại quần đảo Indonesia vào năm 2034. Các giáo mục nhấn mạnh, đức tin không thể chỉ dừng lại nơi bàn thờ, nhưng phải đi vào đời sống qua giáo dục, y tế, hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người di cư, phụ nữ và trẻ em, chống nạn buôn người, bảo vệ các cộng đồng bản địa và xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, văn kiện cũng cảnh báo Indonesia đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng đa chiều, thể hiện qua nghèo đói, bất bình đẳng, tham nhũng, bạo lực tại Papua, vi phạm nhân quyền, suy giảm chất lượng dân chủ, phá rừng, xung đột đất đai và biến đổi khí hậu. Các giáo mục cũng nói đến tình trạng mệt mỏi luân lý khi chủ nghĩa thực dụng, thế tục và độc quyền tôn giáo có nguy cơ làm suy yếu các giá trị của Pancasila và nền đạo đức công cộng. Trước thực trạng đó, Hội đồng Giám mục Indonesia đề ra 4 định hướng mục vụ chính. Thứ nhất, tái định hướng sứ mạng ngôn sứ của giáo hội vì công lý và nhân quyền. Thứ hai là tăng cường vận động xã hội và công nghệ để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương. Thứ ba là thúc đẩy tự chủ về kinh tế và hoán cải sinh thái. Và cuối cùng là phát triển giáo dục chính trị, đạo đức và đào tạo cho những nhà lãnh đạo trẻ. Trong môi trường kỹ thuật số, giáo hội được mời gọi trở thành một bệnh viện dã chiến, giúp cho người dân có khả năng phát triển khả năng phân định và xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn. Hội đồng Giám mục Indonesia cũng nhấn mạnh, giáo hội không thể bước đi một mình, nhưng phải cộng tác với chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, truyền thông, các tôn giáo và mọi người thiện chí, đồng thời giữ vai trò là đối tác phản biện của chính quyền. Thư mục vụ kết thúc bằng lời kêu gọi các cộng đoàn công giáo biến các giá trị Kitô giáo trở thành một lời đáp trả cụ thể và hữu hình trước những thách đố của đất nước, tiếp tục cùng bước đi trong hy vọng và lòng can đảm sáng tạo vì công ích.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: San Marino, quốc gia nhỏ bé, Đức Thánh Cha Leo 14 sắp viếng thăm.
2: Kính thưa quý thính giả, thứ Bảy tuần này, ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa San Marino vào buổi sáng, trước khi tiếp tục hành trình đến thành phố Rimini, miền Bắc Ý vào buổi chiều, để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 47 mang tên Cuộc gặp gỡ vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đây sẽ là lần thứ ba một vị giáo hoàng viếng thăm San Marino. Theo truyền thống của San Marino, cộng đồng này có nguồn gốc từ năm 301. Đây là thời kỳ Kitô giáo vẫn còn phải đối diện với những cuộc bách hại trong đế quốc Roma. Cuộc bách hại lớn dưới thời hoàng đế Diocleciano diễn ra từ năm 303 đến 311, với nhiều Kitô hữu bị bắt bớ và tử đạo. Điều đáng chú ý là ngay từ trong ký ức lịch sử của mình, San Marino đã liên kết sự ra đời của cộng đồng với một nhân vật Kitô giáo và với việc hình thành một cộng đồng sống chung quanh chứng tá đức tin. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 trong chuyến viếng thăm năm 2011 đã nhắc lại truyền thống này khi nói rằng hơn 17 thế kỷ trước, một nhóm tín hữu được thu hút bởi lời rao giảng và chứng tá thánh thiện của phó tế Marino đã quy tụ chung quanh ngài để hình thành một cộng đoàn mới. San Marino, một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới. San Marino có diện tích khoảng 61,2 km2 và dân số khoảng 33.000 người trong phần lãnh thổ thuộc Cộng Hòa. Với diện tích và dân số khiêm tốn như vậy, San Marino thường được xếp vào nhóm những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Quốc gia này hoàn toàn bị bao quanh bởi nước Ý, nhưng vẫn duy trì chủ quyền riêng biệt. San Marino cũng được nhìn nhận rộng rãi là một trong những nền Cộng Hòa lâu đời nhất còn tồn tại. UNESCO, khi ghi danh Trung tâm Lịch sử San Marino và núi Titano vào danh sách di sản thế giới năm 2008, nhấn mạnh tính liên tục đặc biệt của một cộng đồng tự quản và của một nền cộng hòa độc lập từ thời Trung Cổ. UNESCO gọi San Marino là một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới và là thành quốc Italia duy nhất còn tồn tại. Trung tâm Lịch sử và núi Titano ngày nay không chỉ là một địa điểm du lịch. Đối với UNESCO, đây là chứng tích sống động của truyền thống tự quản và một mô hình phát triển chính trị đã được duy trì qua nhiều thế kỷ. Thành phố vẫn giữ vai trò là thủ đô và vẫn bảo tồn các chức năng thể chế của một quốc gia độc lập. Tên gọi Marino gắn với một vị thánh ẩn tu. Tên gọi San Marino bắt nguồn từ thánh Marino, nhân vật được truyền thống coi là người sáng lập cộng đồng. Theo truyền thống, phó tế Marino đến từ vùng Dalmatia, ở phía bên kia biển Adriatic. Ngài đến vùng Rimini và sau đó lên núi Titano, nơi ngài sống đời cầu nguyện và phục vụ. Chứng tá của ngài dần thu hút những người khác và một cộng đoàn đã hình thành chung quanh thánh Marino. Chính cộng đoàn ấy trở thành hạt giống của San Marino. Giáo phận San Marino Montefeltro hiện vẫn xác nhận Thánh Marino là một trong hai vị bổn mạng của giáo phận, cùng với Thánh Leo. Thánh Marino đồng thời cũng là bổn mạng của Cộng hòa San Marino. Theo tương truyền, chủ nhân của núi Titano đã trao ngọn núi cho Marino. Từ đó, núi Titano trở thành trung tâm địa lý và biểu tượng của quốc gia. Điều này giúp giải thích vì sao tại San Marino ngày nay, hình ảnh vị thánh sáng lập không chỉ thuộc về đời sống tôn giáo, mà còn hiện diện trong ký ức quốc gia. Ngày 3 tháng 9 hàng năm vừa là lễ kính Thánh Marino, vừa là ngày kỷ niệm thành lập Cộng hòa San Marino. Các cử hành tôn giáo bao gồm thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Marino và cuộc rước thánh tích của Ngài. San Marino được các giáo hoàng bảo vệ và chưa từng bị sáp nhập. Một trong những nét đặc biệt của lịch sử San Marino là khả năng duy trì chủ quyền giữa những biến động chính trị lớn của bán đảo Italia. Trong nhiều thế kỷ, San Marino nằm giữa các lãnh thổ của những quyền lực khác nhau và có những giai đoạn phải đối diện với các cuộc chiếm đóng hoặc đe dọa. Tuy nhiên, quốc gia này không bị sáp nhập vĩnh viễn vào một quốc gia khác. Trong thế kỷ 17, khi các lãnh thổ chung quanh phần lớn thuộc các lãnh địa giáo hoàng, quan hệ giữa San Marino và tòa thánh càng trở nên đáng chú ý. Hiệp ước năm 1631 dưới thời Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 nhìn nhận và bảo đảm sự tồn tại của San Marino như một thực thể có chủ quyền. Mối quan hệ giữa San Marino và tòa thánh tiếp tục được duy trì qua nhiều thế kỷ. Chính Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011 đã nhấn mạnh rằng San Marino từ khi hình thành Cộng hòa này đã duy trì những quan hệ thân hữu với tòa thánh. Và sự hiện diện của Ngài tại đây là dấu chỉ cũng như sự củng cố tình hữu nghị ấy. Vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV không phải là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn mới, mà diễn ra trong một lịch sử quan hệ lâu dài giữa một quốc gia nhỏ bé và tòa thánh.
1: Vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm San Marino. Mặc dù San Marino nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý, cho đến nay mới có hai giáo hoàng viếng thăm quốc gia này. Thánh Gioan Phaolô II đã đến San Marino ngày 29 tháng 8 năm 1982. Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt của châu Âu thời chiến tranh lạnh. Trong chuyến đi, Ngài gặp hai vị nhiếp chính và cử hành các hoạt động mục vụ với cộng đoàn công giáo địa phương. Gần ba thập niên sau, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đến San Marino ngày 19 tháng 6 năm 2011 trong chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận San Marino Montefeltro. Ngài đã gặp các thành viên của chính phủ, quốc hội và ngoại giao đoàn tại cung điện công cộng. Ngài cũng cử hành thánh lễ tại sân vận động Olympic Serra Valle. Một điểm nối đặc biệt là cả hai vị giáo hoàng trên đều dành sự quan tâm đến Thánh Marino và Vương cung Thánh đường mang tên Ngài. Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ tiếp tục truyền thống giáo hoàng đến với một cộng đoàn nhỏ nhưng có lịch sử Kitô giáo sâu đậm. San Marino thuộc một giáo phận trải dài trên hai quốc gia. Về mặt giáo hội, San Marino có một đặc điểm rất đáng chú ý, đó là Cộng hòa San Marino không tạo thành một giáo phận riêng biệt. Lãnh thổ này thuộc giáo phận San Marino Montefeltro, một giáo phận công giáo trải dài trên lãnh thổ của cả San Marino và của nước Ý. Giáo phận hiện có 81 giáo xứ và hơn 61.000 cư dân trên tổng diện tích 683 km2, trong đó 61,2 km2 thuộc Cộng hòa San Marino. Giám mục hiện nay là Đức Cha Domenico Beneventi. Riêng tại San Marino có 12 giáo xứ. Giáo phận cho biết cộng đồng công giáo tại đây có 32.983 cư dân và lãnh thổ San Marino được chia thành 9 Castelli, tức là những đơn vị

0: Ai nhìn thấy hình ảnh San Marino gần như đều nhận ra ba ngọn tháp nổi bật trên núi Titano, đó là Guaita, Cesta và Montale. Guaita là ngọn tháp cổ nhất và thường được gọi là Rocca. Cesta nằm trên đỉnh cao nhất của núi Titano, trong khi Montale là ngọn tháp thứ ba. Cả ba không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc và quân sự, chúng trở thành biểu tượng quốc gia và cũng được phản ánh trong văn hóa địa phương. UNESCO nhấn mạnh rằng, trung tâm lịch sử San Marino gồm các tháp phòng thủ, tường thành, cổng và pháo đài, cùng với những công trình tôn giáo và dân sự quan trọng. Trung tâm lịch sử San Marino và núi Titano được UNESCO ghi danh vào Di sản Thế giới năm 2008. UNESCO coi đây là một chứng tá đặc biệt về sự hình thành của một nền dân chủ dựa trên quyền tự trị và tự quản, với sự liên tục hiếm có trong lịch sử châu Âu. Đối với người hành hương, quang cảnh này còn gợi lên một hình ảnh giàu ý nghĩa, đó là một cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé đã tồn tại qua nhiều thế kỷ trên một ngọn núi giữa những thay đổi của lịch sử. Chuyến viếng thăm quốc gia nhỏ về mặt địa lý nhưng có ý nghĩa lớn. San Marino chỉ rộng hơn 61 km vuông, nhưng lịch sử của quốc gia này vượt xa kích thước địa lý. Từ truyền thống về Thánh Marino và cộng đồng Kitô hữu hình thành chung quanh ngài, đến sự tồn tại liên tục của một nền cộng hòa tự quản giữa những biến động của châu Âu, San Marino là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử của lục địa. Chính vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoại giao với một quốc gia nhỏ, đây còn là một cuộc hành hương đến một nơi mà ký ức về một vị thánh sáng lập vẫn hiện diện trong đời sống quốc gia. Năm 2011, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã từng nói với các nhà lãnh đạo San Marino rằng sự hiện diện của Ngài tại trung tâm của nền Cộng hòa cổ kính này diễn tả và củng cố tình hữu nghị giữa San Marino và Tòa Thánh. 15 năm sau, Đức Leo XIV sẽ tiếp nối cuộc gặp gỡ ấy. Trong một thế giới thường đánh giá sức mạnh của một quốc gia bằng diện tích, dân số và ảnh hưởng kinh tế, San Marino đưa ra một câu chuyện rất khác. Đó là một cộng đồng nhỏ có thể bảo tồn căn tính của mình qua nhiều thế kỷ khi biết gìn giữ ký ức, các thể chế và những giá trị nền tảng. Và trên hết, đối với giáo hội, San Marino nhắc nhớ rằng lịch sử Kitô giáo không chỉ được viết trong những thành phố lớn hay bởi những nhân vật quyền lực. Lịch sử ấy cũng được viết bằng đời sống âm thầm của một vị phó tế, bằng những cộng đoàn nhỏ quy tụ chung quanh chứng tá của Ngài, và bằng niềm tin được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi Đức Thánh Cha Leo XIV đến San Marino vào ngày 22 tháng 8, Ngài sẽ đến với một quốc gia nhỏ bé nhưng mang trong mình một ký ức Kitô giáo lâu đời, một ký ức được biểu tượng hóa nơi núi Titano, nơi vương cung thánh đường Thánh Marino và nơi những người dân vẫn tiếp tục mừng lễ vị thánh mà truyền thống gọi là người cha sáng lập và vị bảo trợ của nền Cộng hòa.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo 14 chuẩn bị có một buổi tiếp kiến với các khách hành hương. Trong tháng 8 này thì các buổi tiếp kiến được diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô bởi vì ở phía bên ngoài trời rất nóng và nắng gắt. Như bình thường thì Đức Thánh Cha sẽ làm dấu và có lời chào, sau đó có một bài sách thánh trước khi có bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
1: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Và bây giờ là một đoạn sách thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước hết là bài sách thánh được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse, đoạn 3, câu 16 đến câu 17, được đọc bằng tiếng Ý. Sau đó là các thứ tiếng khác cũng sẽ được đọc cùng một đoạn sách thánh đấy.
1: Tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
2: Della lettera. Della lettera di Saint Paul apôtre aux Colossiens.
0: Bài đích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Đức Giêsu Kitô và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
3: A reading from the letter of Saint Paul to the Colossians.
0: Và bây giờ là tiếng Anh.
3: Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another in all wisdom. And as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord.
0: Đức Thánh Cha trong các buổi tiếp kiến thì có một bài giáo lý. Và hiện tại bài giáo lý của Đức Thánh Cha nằm trong loạt bài giáo lý trong năm nay về Công đồng Vatican thứ hai. Hiện tại thì Đức Thánh Cha nói về hiến chế Sacrosanctum Concilium, về phụng vụ. Bài giáo lý hôm nay nói về thánh nhạc. Mỗi ngày thì Đức Thánh Cha có một cái chủ đề khác nhau để nói về các

0: tài liệu của Công đồng Vatican thứ hai trong suốt năm nay. Và hôm nay là bài thứ bảy về phụng vụ, về thánh nhạc. Trước khi có cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha thì các ngôn ngữ khác nhau đọc bài sách thánh. Hôm nay bài sách thánh được chọn đó là thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Colosse, đoạn 3, câu 16 đến câu 17.
1: Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Palabra de Dios.
0: Và bây giờ là tiếng Hoa, cũng cùng một đoạn sách thánh. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hướng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói, nhân danh Chúa Giê-xu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

0: Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
1: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسبيحة وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب.
2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato.
4: Anh chị em thân mến, chương thứ sáu của hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II được dành riêng cho thánh nhạc. Hiến chế khẳng định rằng truyền thống âm nhạc của giáo hội là một kho tàng vô giá, vượt trội hơn các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh thi gắn liền với lời ca là một phần cần thiết, nhất thiết và không thể thiếu trong phụng vụ trọng thể, và xác định rằng thánh nhạc càng thánh thiện khi càng gắn bó chặt chẽ hơn với hành động phụng vụ hoặc diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và cổ võ sự đồng tâm nhất trí, hoặc làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi giáo huấn của công đồng, xác nhận và đào sâu chức năng phụng vụ của âm nhạc trong phụng vụ. Điều này đã được Thánh Pio X nêu bật trong tông thư tự sắc Inter Solicitudine vào ngày 22 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không chỉ là yếu tố trang trí cho buổi cử hành. Trong phụng vụ thì cái việc ca hát và âm nhạc có nghĩa là cầu nguyện, làm cho con tim của mình hòa nhịp với con tim của những anh chị em và với Thiên Chúa, và trong sự tham dự tích cực vào trong mầu nhiệm đang cử hành. Đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Agostino nói, Cantare amantis est, nghĩa là ca hát là việc của người yêu mến, của người đáng yêu. Điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp mở lòng ra trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng và để cho người uốn nắn con tim của chúng ta. Hơn nữa, việc ca hát còn thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa điệu của các giọng hát, thì cái việc ca hát góp phần nối kết các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người và quy tụ mọi người trong lời ca tiếng hát, ngợi khen Thiên Chúa. Như thế, ca hát trở thành sự tỏ hiện của Hội Thánh, một cái biểu hiện hữu hình của sự hiệp thông, vốn thuộc về chính bản chất của giáo hội. Từ giá trị thần học sâu xa của Thánh ca, như là một phần không thể thiếu của hành động phục vụ, thì nảy sinh một số đòi hỏi. Trước hết là vượt lên trên các trào lưu hay là cảm quan riêng của các tác giả. Thánh ca trước hết là đáp ứng mọi chiều kích, mọi phương diện, thích hợp với từng cái thời điểm của cử hành. Về hình thức, đặc biệt trong cái khía cạnh giai điệu, thì thánh nhạc, thánh ca phải vừa cao quý, vừa đơn sơ, có chất lượng âm nhạc cao và dễ thực hiện, nhất là trong khi được dành cho toàn thể cộng đồng cùng nhau hát. Cũng vì lý do ấy thì cộng đồng khuyến khích các bản văn phải thích hợp, có chiều sâu nhưng đồng thời dễ hiểu, chủ yếu được gợi hứng từ Kinh Thánh và các sách phụng vụ và truyền thống thiêng liêng của giáo hội. Về điều này cần phải lưu tâm để cái năng động được diễn tả trong cái nguyên tắc cổ xưa, đó là lex orandi, lex credendi, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật của đức tin, luôn luôn sống động và ngày càng phát triển. Sacro Sanctum Concilium dành nhiều chỗ cho cái chủ đề về sự tham dự tích cực của các tín hữu. Và cái sự tham dự này phải được hiểu, khởi đi từ một cái ý thức sâu xa hơn về cái mầu nhiệm đang được cử hành và mối liên hệ của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày. Trong một cái tinh thần khoáng cải liên lỉ, vốn phải là nét đặc trưng của đời sống của mọi tín hữu. Về cách thức cụ thể để có thể thực hiện điều này qua vai trò riêng của Thánh Nhạc, Hiến Chế đưa ra một cái câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là phải quan tâm đến những lời tung hô chúc tụng của các tín hữu, những lời đáp, việc hát thánh vịnh, điệp ca, thánh ca, và bên cạnh đó là có cả sự thinh lặng thánh, đồng thời khuyến khích mỗi người, dù là thừa tác viên hay là tín hữu, phải thực hiện tất cả và chỉ những gì thuộc về phận vụ của mình, tùy theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ. Trong cái sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, thì các thành phần tham dự khác nhau và những cái thời khác, thinh lặng khác nhau. Cộng đồng cũng dành một cái vị trí đặc biệt cho bình ca Gregorio. Dù không loại trừ các thể loại thánh nhạc khác khỏi cái việc cử hành, đài phong cầm cũng được có một cái đặc biệt lưu ý, trong khi việc sử dụng các nhạc cụ khác cũng được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng trong phụng vụ, phù hợp với phẩm giá của nơi thánh và thực sự giúp cho các tín hữu xây dựng cái đời sống thiêng liêng của mình. Một cái chủ đề được cải tổ của cộng đồng đặc biệt quan tâm đó là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt liên quan đến truyền thống âm nhạc của các nền văn hóa khác nhau, thì cộng đồng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiêm túc quan tâm đến những cái truyền thống ấy như là một phần trong đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt thì cần giúp cho mọi người có được một cái sự giáo dục thích hợp về cảm thức tôn giáo, nhưng mà mặt khác, trong một cái mức độ có thể, thì cần cổ võ cái nền âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học cũng như trong các buổi cử hành. Trong bối cảnh phụng vụ, thì ca đoàn được nhìn nhận có một cái nhiệm vụ đặc biệt, như là một cái phương tiện mục vụ cần được cổ võ, với nhiệm vụ là đảm bảo việc trình bày chính xác những gì thuộc về riêng mình, tùy theo các thể loại nhạc thánh khác nhau, và thúc đẩy các sự tham dự tích cực của các tín hữu trong việc ca hát. Vì mục đích này mà người sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ gia sản âm nhạc của Hội Thánh, để cho mình được cái gia sản ấy gợi hứng để có thể sáng tác những cái tác phẩm mới phục vụ phụng vụ trong cái sự tôn trọng cảm thức đương đại và các truyền thống khác nhau. Nhờ đó, thanh luyện việc thờ phượng khỏi những cái lệch lạc về phong cách, những cái hình thức diễn đạt cẩu thả, những cái loại nhạc và bản văn sơ sài, không thích hợp với cái sự cao cả của hành vi đang được cử hành, để đảm bảo phẩm giá và vẻ đẹp của các hình thức thánh nhạc phụng vụ. Vì tất cả những lý do này, và các nghị phụ của công đồng đã khuyến nghị cổ võ việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện của các nam nữ tu sĩ và của các học viện, cũng như trong các học viện và những trường công giáo khác, đồng thời đảm bảo cho các nhạc sĩ và ca viên có một nền đào tạo phụng vụ vững chắc. Anh chị em rất thân mến, các giáo phụ rất coi trọng việc ca hát trong phụng vụ như là biểu tượng của sự hiệp thông trong hội thánh. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia rằng: mỗi người trong anh chị em hãy trở thành một thành viên của ca đoàn, để khi hòa hợp trong sự đồng tâm nhất trí và cùng đón nhận cung giọng của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất, thì anh chị em đồng thanh hát qua Đức Giêsu Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha, để người lắng nghe anh chị em và qua những việc lành mà anh chị em thực hiện, nhận ra rằng anh chị em là chi thể của người, của con của người. Đó là bài giáo lý của Đức Thánh Cha về thánh nhạc, được trích từ hiến chế Sacrum Concilium về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Giờ đây, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng các ngôn ngữ khác nhau. Và trước khi bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt bằng các ngôn ngữ, thì đại diện của các ngôn ngữ cũng gửi lời chào đến Đức Thánh Cha từ các ngôn ngữ của họ và hứa sẽ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Vero của Ngài.
5: Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le sixième chapitre de la Constitution Sacrosanctum Concilium est consacré à la musique sacrée, partie intégrante de l'action liturgique. Dans la liturgie, chanter et jouer signifie prier en harmonisant son cœur avec celui de ses frères et sœurs et avec Dieu dans la participation active au mystère célébré. La musique exprime la dimension affective de la prière. En plus, le chant favorise la communion. Les textes pour la musique doivent être inspirés des saintes écritures, des livres liturgiques et de la tradition spirituelle de l'Église. Sacrosanctum Concilium consacre une grande place au thème de la participation active des fidèles. Et notre thème, cher à la réforme conciliaire, est celui de l'inculturation dans le domaine de la musique sacrée. La Schola Cantorum est un instrument pastoral qui doit être encouragé afin de favoriser la participation active des fidèles par le chant. Les pères conciliaires recommandent la promotion de la formation et de la pratique de la musique sacrée dans les maisons de formation religieuse comme dans les établissements catholiques. Il faudrait aussi garantir aux musiciens et aux chanteurs une solide formation liturgique. Le chant liturgique est le symbole de la communion ecclésiale. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
6: Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. In particolare i pellegrini provenienti dal Burkina.
4: Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Sau khi Bài giáo lý của Đức Thánh Cha đã được tóm tắt bằng tiếng Pháp. Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các khách hành hương đến từ Burkina Faso và bờ biển Nga. Anh chị em thân mến, ước gì sự tham dự tích cực của các tín hữu qua thánh nhạc phụng vụ củng cố những mối dây yêu thương và hiệp nhất trong dân thánh của Thiên Chúa, đồng thời trở thành dấu chỉ của sự hiệp thông trong giáo hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
5: Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, puisse la participation active des fidèles à travers le chant liturgique renforcer les liens d'amour et d'unité au sein du peuple de Dieu et être le signe de la communion ecclésiale. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy,
2: anh chị em thân mến, tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican thứ hai. Hôm nay chúng ta suy tư về tầm quan trọng của thánh nhạc. Thật vậy, ca hát và chơi một cái nhạc cụ là một cái hành động cầu nguyện. Nhờ đó, âm nhạc thúc đẩy sự hiệp nhất của chúng ta trong việc ca ngợi Thiên Chúa và mở lòng chúng ta để được ân sủng của người uống nắng. Vì thế, hoàn toàn không chỉ là một cái yếu tố trang trí, nhưng mà thánh nhạc là một cái kho tàng có giá trị sâu xa. Thánh nhạc phải luôn nghiêm trang, lấy cảm hứng từ Kinh Thánh và phản ánh sự cao cả của mầu nhiệm được cử hành. Thánh nhạc cũng phải phản ánh các nền văn hóa địa phương, diễn tả những cái truyền thống đích thực của các dân tộc, đồng thời cổ võ những gia sản âm nhạc của Hội Thánh Hoàng Vũ. Công đồng cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của một nền đào tạo phụng vụ vững chắc và việc giáo dục các về thánh nhạc. Anh chị em thân mến, trong phụng vụ, ước gì chúng ta cũng được liên kết với nhau trong tình yêu, như lời của Thánh Ignacio thành Antioquia rằng, việc đồng thanh ca hát qua Đức Giêsu Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha, chúng ta cùng đồng thanh ca hát. Và giờ đây là lời chào của Đức Thánh Cha. Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Manta. Tôi cầu khẩn niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô tuôn đổ trên anh chị em và gia đình của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium betont, dass der heilige Gesang in Verbindung mit dem Wort ein notwendiger und untrennbarer Bestandteil der feierlichen Liturgie ist. Dabei bringt die Musik insbesondere die gefühlsmäßige Dimension des Gebets zum Ausdruck und hilft so, das Herz für das Wirken der göttlichen Gnade zu öffnen und sich von ihr formen und verwandeln zu lassen. Der Gesang fördert zudem die Gemeinschaft. Durch die Harmonie der vielen verschiedenen Stimmen trägt er zur Vereinigung der Seelen bei und hilft so, Trennendes zu überwinden und alle im Lobpreis Gottes zu vereinen. So sollen die Einzelnen, wie der heilige Ignatius von Antiochien einmal sagte, einen Chor bilden, damit sie in Eintracht zusammenstimmen, in Einigkeit die Melodie Christi auffassen und mit einer Stimme durch Jesus Christus dem Vater Lob singen. Der heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
4: Cari fedeli di lingua tedesca.
2: Anh chị em tín hữu nói tiếng Đức rất thân mến. Thật đẹp khi nhớ rằng, khi tham dự phụng vụ, chúng ta luôn ở trong sự hiệp thông vô hình với tất cả các thiên thần và các thánh. Và cùng với các ngài, chúng ta có thể đồng thanh ca hát những bài ngợi khen Thiên Chúa. kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời.
3: Der Heilige Vater hat gesagt: Liebe Gläubige deutscher Sprache, es ist schön, sich bewusst zu machen, dass wir durch die Teilnahme an der Liturgie stets auch in unsichtbarer Gemeinschaft mit allen Engeln und Heiligen stehen und einstimmen dürfen in ihren Lobgesang auf den Herrn. Ihm sei Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
5: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el sexto capítulo.
2: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý này, chúng ta suy tư về chương thứ 6 của hiến chế Sacrosanctum Concilium dành cho Thánh Nhạc. Cộng đồng xác nhận và đào sâu chức năng phục vụ của âm nhạc trong việc phục vụ. Cộng đồng đã dạy rằng âm nhạc không chỉ là một yếu tố trang trí trong buổi cử hành, nhưng là một phần của hành động phục vụ. Việc ca hát trong phục vụ có nghĩa là cầu nguyện, bởi vì tiếng hát và con tim của anh chị em hòa nhịp với nhau và với Thiên Chúa trong sự tham dự tích cực vào trong mầu nhiệm được cử hành. Hơn nữa, âm nhạc còn diễn tả triều kích tình cảm của lời cầu nguyện. Như Thánh Agostino đã khẳng định rằng, ca hát là việc của cái người đang yêu, và thái độ ấy giúp mở lòng ra với Thiên Chúa và để cho người uốn nắn chúng ta. Văn kiện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo phục vụ trong các chủng viện, tập viện và các trường công giáo, cũng như đảm bảo việc đào tạo này cho tất cả những người dấn thân thực hiện công việc phục vụ quý giá này.
1: Saludo cordialmente a los peregrinos.
2: Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha.
1: Los invito a reflexionar.
2: Tôi mời gọi tất cả anh chị em suy tư về thánh ca phụng vụ như là một cái biểu tượng của sự hiệp thông trong giáo hội, đồng thời cầu xin Chúa giúp cho chúng ta sống trong sự hòa hợp và đồng tâm nhất trí như là một ca đoàn duy nhất, mà các giai điệu và việc lành của mình tôn vinh và ca ngợi Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em.
6: Sơn Phụ Giáo Tông, giảng Trung Văn của Tín đồ, hy vọng hướng đến biểu đạt 他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献礼仪宪章的要理讲授。今天我们一起思索圣乐的重要性。 事实上， 歌唱和弹奏一种乐器，即意味着祈祷。如此，音乐有助于我们在赞美天主时彼此契合，且开启我们的心扉，好使他的恩宠塑造我们。因此，圣乐绝非一个单纯的装饰，而是一件无价之宝。圣乐应该始终是庄重的，借鉴于圣经，映射出所庆祝之奥迹的伟大。此外，圣乐也蒙召映照不同地域文化，表达各地人民的真实传统，同时弘扬普世教会的音乐宝藏。大公会议还强调扎实的礼仪培育和圣乐教育的必要性。亲爱的弟兄姐妹们，让我们在礼仪中，在爱内合一共融，正如安提约基亚的圣伊纳爵所说的，请你们同声歌唱，借耶稣基督歌颂天主父。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
4: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle.
2: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em nói tiếng Hoa. Anh chị em thân mến, xin tình yêu của Đức Kitô soi dẫn các mối tương quan của anh chị em trong gia đình, trong các cộng đoàn và xã hội. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.
6: 亲爱的弟兄姐妹们，愿基督的慈爱指引你们在家庭、团体和社会中彼此的关系。我衷心的降服你们。

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos o ciclo de catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, focando-nos hoje na música sacra. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à inculturação do Evangelho através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto cordialmente fedeli di lingua portoghese.
2: Tôi thân ái chào tất cả các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha. Thánh Agostino đã viết rằng, ai hát là lời ca ngợi, ai hát những lời ca ngợi thì không chỉ là hát, nhưng còn là yêu mến đấng mà mình đang dâng lời ngợi ca. Hãy làm cho thánh ca trong phụng vụ trở thành một cách để diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.
0: Santo Agostinho escreveu: quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto. Façamos do canto litúrgico uma expressão do nosso amor a Deus. Abençoo-vos de coração.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريغوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano.
2: Tôi chào tất cả các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các anh chị em đến từ Liban. Âm nhạc phục vụ là một cái phương tiện hết sức quý giá, nhờ đó mà chúng ta thực hiện việc phục vụ qua cái việc ca ngợi Thiên Chúa và diễn tả niềm vui của sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và gìn giữ anh chị em với mọi sự giữ.
3: وخاصة القادمين من لبنان. الموسيقى الليتورجية هي أداة ثمينة جدا نؤدي بها خدمة تسبيح الله ونعبر فيها عن فرح الحياة الجديدة في المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em nói tiếng Ba Lan. Ngày 23 tháng 8 là ngày châu Âu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa quốc xã. Trong ngày này, phụng vụ nhớ đến Władysław Wincic, linh mục và là người Ba Lan đầu tiên được tuyên phong chân phước với tư cách là vị tử đạo của các cuộc bách hại cộng sản. Trong thời gian Công đồng Vaticano thứ hai, Ngài đã nâng đỡ công việc của Công đồng bằng lời cầu nguyện, đồng thời lôi cuốn các tín hữu tham gia vào trong công cuộc bác ái của Công đồng qua những việc bác ái và canh tân luân lý. Ước gì chứng tá của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng nền văn minh tình thương được xây dựng bằng sự tha thứ và bằng cách lấy điều thiện để thắng điều ác. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. dnia 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale.
2: Và cuối cùng bây giờ là tiếng Ý, khi Đức Thánh Cha đã chào tất cả các tín hữu bằng những thứ tiếng khác nhau. Thì bây giờ cái tiếng Ý là tiếng cuối cùng để Đức Thánh Cha chào tất cả những người khác không có thuộc về trong cái nhóm ngôn ngữ mà Đức Thánh Cha đã chào. Và bây giờ khi Đức Thánh Cha chào tất cả các khách hành hương, rồi sau đó Ngài sẽ đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin cùng với tất cả các tín hữu, rồi sau đó Ngài sẽ ban phép lành.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Tôi thân ái chào mừng tất cả các khách hành hương nói tiếng Ý.
1: In particolare saluto le suore figlie della Divina Provvidenza.
2: Đặc biệt tôi chào các nữ tu, con Chúa Quan Phòng. Các nữ tu đang quy tụ để tham dự tổng tu nghị và khuyến khích các chị em khơi lại ngọn lửa đức ái đã làm nên nét đặc trưng trong cuộc đời của đấng sáng lập. Đó là mẹ đáng kính Elena Bettini. Tôi cũng chào các tín hữu thuộc các giáo phận trong thuộc các giáo xứ Macchia Bonfone Bonfottore, giáo xứ Castello di Godego và anh chị em thuộc đơn vị mục vụ Ponteranica và ca đoàn Serpedi của Sinai. Tôi mời gọi tất cả anh chị em vui tươi làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với mọi thụ tạo. Và sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi muốn mời gọi mỗi người luôn luôn phát triển nơi mình một lương tâm đích thực về hòa bình. Anh chị em hãy chân thành ý thức rằng hòa bình là một thiện ích quý giá và cao cả. Và để thực hiện được hòa bình, thì hòa bình cần có một sự dấn thân mạnh mẽ và bền bỉ bằng cách chân thành và ngay thẳng bước theo những con đường xây dựng và củng cố hòa bình trong xã hội. Giờ đây tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Kính mời quý vị hiệp ý hát kinh lạy cha bằng tiếng Latin với Đức Thánh Cha và Cộng đoàn.

0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Rồi, chúng ta vừa tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu vào thứ Tư hàng tuần. Hôm nay trong tháng 8, vì trời nắng nóng ở phía bên ngoài, có thể các tín hữu không thể chịu được trong một khoảng thời gian dài từ buổi sáng cho đến bây giờ. Vì vậy, các buổi tiếp kiến trong tháng 8 được tổ chức trong đền thờ Thánh Phêrô với cái mát lạnh tự nhiên của đền thánh khi ở phía trong của trong đền thờ với các cột đá lớn và các tường đá thì cái không khí mát lạnh rất tự nhiên. Và Đức Thánh Cha hôm nay đã dành bài giáo lý của Ngài để nói về thánh nhạc theo cái giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai về phụng vụ. Đây là bài thứ bảy về phụng vụ. Đức Thánh Cha nói rằng thánh nhạc không chỉ là một cái yếu tố thêm vào trong cái buổi phụng vụ mà thôi, nhưng đó là một phần rất là cần thiết để mà có thể làm cho cái buổi phụng vụ trở nên sốt sắng, trở nên ý nghĩa, đặc biệt là trong các buổi phụng vụ long trọng. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp hôm nay, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào thứ Tư. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong ngày 22 tháng 8 tới đây, thì Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino và sau đó là tham dự cuộc gặp gỡ ở Rimini. Chúng ta cầu nguyện cho chuyến thăm mục vụ của Ngài. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Do Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha chia buồn về vụ lật phà tại Zimbabwe.
2: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ đau buồn trước vụ lật phà nghiêm trọng trên hồ Kariba, khu vực biên giới giữa Zimbabwe và Zambia, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ, các nhà chức trách và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục ứng phó với hậu quả của thảm kịch.
1: Vụ tai nạn xảy ra hôm 11 tháng 8 khi một chiếc phà chở hành khách tuyến nội địa bị lật giữa vùng nước có sóng lớn trên hồ Kariba, một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Số người thiệt mạng đã tăng lên 80, khiến đây trở thành một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất tại Zimbabwe trong những năm gần đây. Phần lớn các nạn nhân là người dân địa phương và các tiểu thương thường di chuyển trên hồ để buôn bán. Trong điện văn do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký thay Đức Thánh Cha, Ngài cho biết đã vô cùng đau buồn khi hay tin về vụ tai nạn phà gây chết người trên hồ Kariba. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với những gia đình đang đau buồn vì mất người thân. Điện văn viết, phó dâng linh hồn của những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa Toàn Năng, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất người thân. Cùng với việc tưởng nhớ các nạn nhân, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những người đang tiếp tục tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm và hỗ trợ sau tai nạn. Điện văn cho biết, Ngài dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách và nhân viên cứu hộ trong khi họ tiếp tục ứng phó với thảm kịch này. Kết thúc điện văn, Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành của Thiên Chúa ban ơn an ủi, chữa lành và sức mạnh cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Hồ Kariba nằm trên sông Zambezi, dọc biên giới Zimbabwe và Zambia, là tuyến giao thông và là sinh kế quan trọng đối với nhiều cộng đồng địa phương. Vụ lật phà ngày 11 tháng 8 một lần nữa đặt ra những thách đố về an toàn giao thông đường thủy đối với những người dân thường xuyên di chuyển trên hồ.
2: Đức Hồng Y Parolin mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại.
1: Vatican. Tại Catania, tối ngày 17 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 900 năm ngày di chuyển thánh tích của thánh Agatha từ Constantinople về Catania. Trong bài giảng, Ngài mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu đang chịu bách hại trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh đến cuộc tứ đạo hàng ngày của lòng trung tín.
2: Trong cao điểm năm thánh, kính thánh Agatha, Đức Hồng Y Parolin đã mang đến mảnh đất Sicilia thân yêu, phép lành và tình cảm của Đức Thánh Cha trong sự hiệp thông cách thiêng liêng với niềm vui của người dân Catania quy tụ quanh vị thánh bổn mạng. Đức Hồng Y nhấn mạnh, cử hành ngày kỷ niệm này có nghĩa là nhìn nhận rằng qua các thế kỷ, Chúa vẫn luôn trung tín với giáo hội của người, nâng đỡ giáo hội trong thử thách, thanh luyện giáo hội trong khó khăn và không ngừng làm cho giáo hội nở hoa nhờ chứng tá của các thánh. Nhắc đến chứng tá của thánh Agatha, Đức Hồng Y khẳng định, thánh Agatha không chỉ thuộc về lịch sử của Catania, Ngài thuộc về hiện tại của Thiên Chúa và tiếp tục đồng hành với dân của người. Ngài mời gọi các tín hữu không nhìn sự thánh thiện như điều thuộc về quá khứ, nhưng như một sức sống có khả năng biến đổi hiện tại. Thánh Agatha là chứng nhân của một sự thánh thiện không thuộc về những bảo tàng ký ức, nhưng tiếp tục làm phát sinh đức tin, đức cậy và đức mến. Theo Đức Hồng Y, cuộc tử đạo của thánh nữ trước hết không phải là câu chuyện về một người phải chịu bạo lực, nhưng là sự biểu lộ của một tình yêu mà không một bạo lực nào có thể dập tắt. Ngài cũng nhắc lại lời kinh thánh, đừng sợ và giải thích. Đây không chỉ là một lời khích lệ tâm lý, nhưng là chính nền tảng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu không hứa một cuộc sống không có thử thách và gian truân, người hứa một điều lớn lao hơn nhiều. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng ta đang sống rải rác tại nhiều nơi trên thế giới và đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì tin mừng của người. Bên cạnh cuộc tử đạo đổ máu, Đức Hồng Y nhắc đến một hình thức tử đạo không đổ máu. Đó là cuộc tử đạo hàng ngày của lòng trung tín. Ngài nêu hình ảnh những đôi vợ chồng gìn giữ tình yêu giữa thử thách, các bậc cha mẹ giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo, những người trẻ không chạy theo văn hóa vẻ bề ngoài, các linh mục và những người sống đời thánh hiến quảng đại phục vụ, cùng những ai mỗi ngày chọn công lý thay vì thỏa hiệp, sự thật thay vì lợi ích, và tha thứ thay vì trả thù. Đức Hồng Y kết luận rằng, sự giữ không thể bị đánh bại bằng một sự giữ khác, nhưng bằng đức ái phát sinh từ thập giá, một đức ái có khả năng biến đổi lịch sử từ bên trong.
1: Giáo hội Colombia cầu nguyện và cứu trợ sau trận động đất.
2: Colombia. Chủ nhật ngày 16 tháng 8, Giáo hội Công giáo tại Colombia đã tổ chức ngày toàn quốc cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất xảy ra hôm 10 tháng 8. Với khẩu hiệu Cùng Colombia đến với mọi miền đất nước, sáng kiến do Hội đồng Giám mục và Ban mục vụ Xã hội Quốc gia Caritas Colombia phát động, kết hợp cầu nguyện, đồng hành mục vụ và hỗ trợ cụ thể cho các gia đình bị ảnh hưởng.
1: Các giáo xứ, cộng đoàn đức tin, nhân viên mục vụ và các tín hữu trên toàn quốc được mời gọi hiệp thông với những người đang chịu đau khổ vì mất người thân, thương tích, mất nhà cửa và những hậu quả khác của thảm họa. Lời cầu nguyện cũng được dành cho các nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên và tất cả những người tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã khiến cho 289 người thiệt mạng, 4.187 người bị thương, 143 người mất tích, 354 người đã được cứu sống, hơn 127.000 ngôi nhà đã bị hư hại, gần 27.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 66 tòa nhà bị sập, ảnh hưởng tới 450 đô thị và thành phố thuộc 15 tỉnh. Ngày cầu nguyện cũng nhắc lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo XIV với người dân Colombia. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất những sức mạnh thiêng liêng và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Cha Francisco Moreira Correa, Tổng giáo phận của Cartagena và là chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia nhấn mạnh rằng sự dấn thân của Kitô hữu trước đau khổ phải trở thành sự hiện diện cụ thể bên cạnh những người đang gặp hoạn nạn. Ngài nói, hôm nay chúng ta cần ở gần nhau, gần những gia đình đang phải chịu đau khổ, gần những người sợ hãi và sống trong bất định, gần những người đang tìm kiếm người thân, gần tất cả những ai đang làm việc không mệt mỏi để cứu sống con người. Song song với việc cầu nguyện, Hội đồng Giáo mục và Caritas Colombia đã phát động một chiến dịch liên đới trên toàn quốc. Các cộng đoàn giáo hội được mời gọi chia sẻ những nhu cầu thực tế tại địa phương để phối hợp nguồn lực, đặc biệt tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Caritas Colombia cũng mở nhiều kênh quyên góp nhằm hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh kế, để tình liên đới không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự gần gũi, nhưng được biến thành sự trợ giúp cụ thể. Trận động đất cũng gây ra thiệt hại cho nhiều công trình giáo hội. Các báo cáo sơ bộ ghi nhận hơn 50 nhà thờ có thể bị ảnh hưởng, cùng nhiều nhà nguyện, nhà sứ, tu viện và cơ sở mục vụ. Trong khi công tác tìm kiếm và cứu trợ tiếp tục, Đức Cha Munera kêu gọi, Colombia cần chúng ta hiệp nhất, hãy đồng hành, phục vụ và cầu nguyện. Các cộng đoàn công giáo trên khắp cả nước tiếp tục hiện diện bên cạnh những người bị ảnh hưởng, biến lời cầu nguyện trở thành sự gần gũi, và đức ái trở thành hành động cụ thể.
2: Giới trẻ Gwangju học giáo huấn xã hội trước Ngày Giới trẻ Thế giới 2027.
1: Hàn Quốc, trong hành trình chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, các bạn trẻ của Tổng giáo phận Gwangju Hàn Quốc đã được mời gọi khám phá giáo huấn xã hội của giáo hội, nhìn lại biến cố dân chủ Gwangju năm 1980 và tự hỏi, đâu là vị trí của người Kitô hữu trước những nơi phẩm giá con người đang bị chà đạp?
2: Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, các bạn trẻ Tổng giáo phận Gwangju đã quy tụ tại Đại học Công giáo Gwangju để tham dự chương trình chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027. Chương trình gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện theo tinh thần Ta Dê, các hoạt động tại nhiều gian sinh hoạt, chia sẻ, thánh lễ trọng thể và lễ hội ngợi ca. Cha Vincenzo Sejinson cho biết đây là hai ngày đầy ắp các hoạt động, được tổ chức nhằm giúp người trẻ trước hết trở thành những người hành hương, cảm nghiệm trước bầu khí của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và đón nhận sự kiện như một kinh nghiệm đức tin đầy niềm vui. Ban tổ chức giáo phận cũng khuyến khích người trẻ trở thành những người mang tinh thần đón tiếp, sẵn sàng vui mừng đón tiếp các bạn trẻ từ khắp thế giới khi họ đến Hàn Quốc vào năm 2027. Một trong bốn chủ đề được đề nghị cho các bạn trẻ là giáo huấn xã hội của giáo hội, bên cạnh sứ vụ, ơn gọi và giáo dục tình cảm. Cha Son nhấn mạnh, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một giáo huấn từ thiện theo nghĩa giúp đỡ những người bất hạnh, nhưng là tự hỏi chúng ta cần xây dựng một xã hội như thế nào để con người có thể sống với phẩm giá. Nhắc đến thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, cha giải thích rằng, mỗi người vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa đều mang một giá trị nội tại. Thông điệp này đã bảo vệ quyền lợi, phẩm giá và điều kiện sống công bằng của người lao động, đồng thời đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của giáo huấn xã hội công giáo thời hiện đại. Việc học hỏi được đặt trong chính lịch sử của thành phố Gwangju. Tháng 5 năm 1980, nơi đây trở thành trung tâm của phong trào phản đối chế độ quân sự của Trung Đô Wan. Cuộc đàn áp ngày 18 tháng 5 đã dẫn đến biến cố thường được gọi là thảm sát Gwangju. Trong đó nhiều sinh viên, công nhân và thường dân tham gia đòi dân chủ đã thiệt mạng. Cha Son nhắc lại rằng, trong giai đoạn đó, giáo hội địa phương đã chọn không im lặng và bảo vệ phẩm giá con người, lên tiếng trước những bất công, đồng thời tổ chức các buổi cầu nguyện giữa bối cảnh bắt bớ và tra tấn. Từ ký ức này, các bạn trẻ được mời gọi suy tư về con đường và vai trò của giáo hội trong việc cùng sống giữa thế giới, phân định mình phải đứng ở đâu trong thế giới đang đau khổ hôm nay, nhận ra những nơi phẩm giá con người đang bị xâm phạm và tự hỏi phải đáp lại thế nào. Trong khi đó, hành trình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đang được triển khai qua nhiều sáng kiến. Sau khi bài hát chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới được công bố vào đầu tháng 8, Tổng giáo phận Seoul đã giới thiệu ứng dụng Catholic Prayer giúp người dùng cầu nguyện, suy niệm và tìm thông tin về các đền thánh. Một nhóm quảng bá Ngày Giới Trẻ Thế Giới cũng đã thực hiện hành trình Camino de Santiago tại Tây Ban Nha, tổ chức các tiết mục biểu diễn, phát tờ giới thiệu và trình diễn các điệu múa truyền thống Hàn Quốc cũng như K-pop. Từ ngày 5 đến 10 tháng 8, khoảng 4.000 khách hành hương đã tham gia các hoạt động của nhóm. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các hướng dẫn riêng về bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương sẽ được ban hành, tách biệt với các biện pháp an ninh chung. Tài liệu được soạn thảo với sự đóng góp của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên và các cơ quan giáo hội địa phương nhằm xác định rõ những hành vi không phù hợp và cách xử lý theo các thủ tục pháp lý của Hàn Quốc.
1: Giáo hội Indonesia được mời gọi đồng hành với đất nước.
2: Jakarta, Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia đã công bố thư mục vụ 2026, mời gọi giáo hội cùng bước đi với mọi thành phần xã hội trước những cuộc khủng hoảng đa chiều của đất nước, đồng thời bảo vệ văn minh công cộng, củng cố tình liên đới nhân loại và biến đức tin thành những hành động cụ thể vì công ích.
1: Thư mục vụ được công bố hôm 17 tháng 8 mang tựa đề Con đường hy vọng giữa những biến động của đất nước, giáo hội cùng bước đi để bảo vệ văn minh công cộng và củng cố tình liên đới nhân loại tại Indonesia. Văn kiện tiếp nối những kết quả của Đại hội Mục vụ Xã hội Toàn quốc lần thứ 5 của Giáo hội Công giáo Indonesia tổ chức tại Jakarta vào tháng 11 năm 2025 với chủ đề về một giáo hội hiệp hành trong sứ mạng vì hòa bình. Mở đầu văn kiện, các giáo mục tạ ơn nhân 81 năm độc lập của Indonesia và nhìn nhận những giá trị vẫn nâng đỡ xã hội như là tương trợ, liên đới, đối thoại giữa những khác biệt và sức bền của gia đình cũng như cộng đồng địa phương. Giáo hội cũng hướng đến kỷ niệm 500 năm hiện diện của Công giáo tại quần đảo Indonesia vào năm 2034. Các giáo mục nhấn mạnh, đức tin không thể chỉ dừng lại nơi bàn thờ, nhưng phải đi vào đời sống qua giáo dục, y tế, hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người di cư, phụ nữ và trẻ em, chống nạn buôn người, bảo vệ các cộng đồng bản địa và xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, văn kiện cũng cảnh báo Indonesia đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng đa chiều, thể hiện qua nghèo đói, bất bình đẳng, tham nhũng, bạo lực tại Papua, vi phạm nhân quyền, suy giảm chất lượng dân chủ, phá rừng, xung đột đất đai và biến đổi khí hậu. Các giáo mục cũng nói đến tình trạng mệt mỏi luân lý khi chủ nghĩa thực dụng, thế tục và độc quyền tôn giáo có nguy cơ làm suy yếu các giá trị của Pancasila và nền đạo đức công cộng. Trước thực trạng đó, Hội đồng Giám mục Indonesia đề ra 4 định hướng mục vụ chính. Thứ nhất, tái định hướng sứ mạng ngôn sứ của giáo hội vì công lý và nhân quyền. Thứ hai là tăng cường vận động xã hội và công nghệ để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương. Thứ ba là thúc đẩy tự chủ về kinh tế và hoán cải sinh thái. Và cuối cùng là phát triển giáo dục chính trị, đạo đức và đào tạo cho những nhà lãnh đạo trẻ. Trong môi trường kỹ thuật số, giáo hội được mời gọi trở thành một bệnh viện dã chiến, giúp cho người dân có khả năng phát triển khả năng phân định và xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn. Hội đồng Giám mục Indonesia cũng nhấn mạnh, giáo hội không thể bước đi một mình, nhưng phải cộng tác với chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, truyền thông, các tôn giáo và mọi người thiện chí, đồng thời giữ vai trò là đối tác phản biện của chính quyền. Thư mục vụ kết thúc bằng lời kêu gọi các cộng đoàn công giáo biến các giá trị Kitô giáo trở thành một lời đáp trả cụ thể và hữu hình trước những thách đố của đất nước, tiếp tục cùng bước đi trong hy vọng và lòng can đảm sáng tạo vì công ích.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: San Marino, quốc gia nhỏ bé, Đức Thánh Cha Leo 14 sắp viếng thăm.
2: Kính thưa quý thính giả, thứ bảy tuần này, ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa San Marino vào buổi sáng, trước khi tiếp tục hành trình đến thành phố Rimini, miền Bắc Ý vào buổi chiều, để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 47 mang tên Cuộc gặp gỡ vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đây sẽ là lần thứ ba một vị giáo hoàng viếng thăm San Marino. Theo truyền thống của San Marino, cộng đồng này có nguồn gốc từ năm 301. Đây là thời kỳ Kitô giáo vẫn còn phải đối diện với những cuộc bách hại trong đế quốc Roma. Cuộc bách hại lớn dưới thời hoàng đế Diocletiano diễn ra từ năm 303 đến 311, với nhiều Kitô hữu bị bắt bớ và tử đạo. Điều đáng chú ý là ngay từ trong ký ức lịch sử của mình, San Marino đã liên kết sự ra đời của cộng đồng với một nhân vật Kitô giáo và với việc hình thành một cộng đồng sống chung quanh chứng tá đức tin. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011 đã nhắc lại truyền thống này khi nói rằng hơn 17 thế kỷ trước, một nhóm tín hữu được thu hút bởi lời rao giảng và chứng tá thánh thiện của Phó tế Marino đã quy tụ chung quanh Ngài để hình thành một cộng đoàn mới. San Marino, một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới. San Marino có diện tích khoảng 61,2 km2 và dân số khoảng 33.000 người trong phần lãnh thổ thuộc Cộng hòa. Với diện tích và dân số khiêm tốn như vậy, San Marino thường được xếp vào nhóm những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Quốc gia này hoàn toàn bị bao quanh bởi nước Ý, nhưng vẫn duy trì chủ quyền riêng biệt. San Marino cũng được nhìn nhận rộng rãi là một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất còn tồn tại. UNESCO, khi ghi danh Trung tâm Lịch sử San Marino và núi Titano vào danh sách di sản thế giới năm 2008, nhấn mạnh tính liên tục đặc biệt của một cộng đồng tự quản và của một nền cộng hòa độc lập từ thời Trung Cổ. UNESCO gọi San Marino là một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới và là thành quốc Italia duy nhất còn tồn tại. Trung tâm lịch sử và núi Titano ngày nay không chỉ là một địa điểm du lịch. Đối với UNESCO, đây là chứng tích sống động của truyền thống tự quản và một mô hình phát triển chính trị đã được duy trì qua nhiều thế kỷ. Thành phố vẫn giữ vai trò là thủ đô và vẫn bảo tồn các chức năng thể chế của một quốc gia độc lập. Tên gọi Marino gắn với một vị thánh ẩn tu. Tên gọi San Marino bắt nguồn từ thánh Marino, nhân vật được truyền thống coi là người sáng lập cộng đồng. Theo truyền thống, phó tế Marino đến từ vùng Dalmatia ở phía bên kia biển Adriatic. Ngài đến vùng Rimini và sau đó lên núi Titano, nơi Ngài sống đời cầu nguyện và phục vụ. Chứng tá của Ngài dần thu hút những người khác và một cộng đoàn đã hình thành chung quanh thánh Marino. Chính cộng đoàn ấy trở thành hạt giống của San Marino. Giáo phận San Marino Montefeltro hiện vẫn xác nhận Thánh Marino là một trong hai vị bổn mạng của giáo phận, cùng với Thánh Leo. Thánh Marino đồng thời cũng là bổn mạng của Cộng hòa San Marino. Theo tương truyền, chủ nhân của núi Titano đã trao ngọn núi cho Marino. Từ đó, núi Titano trở thành trung tâm địa lý và biểu tượng của quốc gia. Điều này giúp giải thích vì sao tại San Marino ngày nay, hình ảnh vị thánh sáng lập không chỉ thuộc về đời sống tôn giáo, mà còn hiện diện trong ký ức quốc gia. Ngày 3 tháng 9 hàng năm vừa là lễ kính Thánh Marino, vừa là ngày kỷ niệm thành lập Cộng hòa San Marino. Các cử hành tôn giáo bao gồm thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Marino và cuộc rước thánh tích của Ngài. San Marino được các giáo hoàng bảo vệ và chưa từng bị sáp nhập. Một trong những nét đặc biệt của lịch sử San Marino là khả năng duy trì chủ quyền giữa những biến động chính trị lớn của bán đảo Italia. Trong nhiều thế kỷ, San Marino nằm giữa các lãnh thổ của những quyền lực khác nhau và có những giai đoạn phải đối diện với các cuộc chiếm đóng hoặc đe dọa. Tuy nhiên, quốc gia này không bị sáp nhập vĩnh viễn vào một quốc gia khác. Trong thế kỷ 17, khi các lãnh thổ chung quanh phần lớn thuộc các lãnh địa giáo hoàng, quan hệ giữa San Marino và tòa thánh càng trở nên đáng chú ý. Hiệp ước năm 1631 dưới thời Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 nhìn nhận và bảo đảm sự tồn tại của San Marino như một thực thể có chủ quyền. Mối quan hệ giữa San Marino và tòa thánh tiếp tục được duy trì qua nhiều thế kỷ. Chính Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011 đã nhấn mạnh rằng San Marino từ khi hình thành Cộng hòa này đã duy trì những quan hệ thân hữu với tòa thánh. Và sự hiện diện của Ngài tại đây là dấu chỉ cũng như sự củng cố tình hữu nghị ấy. Vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV không phải là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn mới, mà diễn ra trong một lịch sử quan hệ lâu dài giữa một quốc gia nhỏ bé và tòa thánh.
1: Vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm San Marino. Mặc dù San Marino nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý, cho đến nay mới có hai giáo hoàng viếng thăm quốc gia này. Thánh Gioan Phaolô II đã đến San Marino ngày 29 tháng 8 năm 1982. Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt của châu Âu thời chiến tranh lạnh. Trong chuyến đi, Ngài gặp hai vị nhiếp chính và cử hành các hoạt động mục vụ với cộng đoàn công giáo địa phương. Gần ba thập niên sau, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đến San Marino ngày 19 tháng 6 năm 2011 trong chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận San Marino Montefeltro. Ngài đã gặp các thành viên của chính phủ, quốc hội và ngoại giao đoàn tại cung điện công cộng. Ngài cũng cử hành thánh lễ tại sân vận động Olympic Serravalle. Một điểm nối đặc biệt là cả hai vị giáo hoàng trên đều dành sự quan tâm đến Thánh Marino và Vương cung Thánh đường mang tên Ngài. Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ tiếp tục truyền thống giáo hoàng đến với một cộng đoàn nhỏ nhưng có lịch sử Kitô giáo sâu đậm. San Marino thuộc một giáo phận trải dài trên hai quốc gia. Về mặt giáo hội, San Marino có một đặc điểm rất đáng chú ý. Đó là Cộng hòa San Marino không tạo thành một giáo phận riêng biệt. Lãnh thổ này thuộc giáo phận San Marino Montefeltro, một giáo phận công giáo trải dài trên lãnh thổ của cả San Marino và của nước Ý. Giáo phận hiện có 81 giáo xứ và hơn 61.000 cư dân trên tổng diện tích 683 km2, trong đó 61,2 km2 thuộc Cộng hòa San Marino. Giám mục hiện nay là Đức cha Domenico Beneventi. Riêng tại San Marino có 12 giáo xứ. Giáo phận cho biết cộng đồng công giáo tại đây có 32.983 cư dân và lãnh thổ San Marino được chia thành 9 Castelli, tức là những đơn vị hành chính địa phương. Vương cung Thánh đường Thánh Marino tại thủ đô là nhà thờ quan trọng nhất của quốc gia. Được xây dựng lại từ thế kỷ thứ 19 theo phong cách tân cổ điển, Vương cung Thánh đường hiện nay được cung hiến năm 1855. Bên dưới bàn thờ chính có một bình nhỏ lưu giữ hài cốt Thánh Marino, trong khi một hộp bạc lưu giữ phần trên của hộp sọ của Ngài. Đây chính là nơi gắn kết rõ nhất giữa ký ức lịch sử của quốc gia và đời sống đức tin của người dân. Ba ngọn tháp trên núi Titano trở thành biểu tượng của San Marino. Ai nhìn thấy hình ảnh San Marino gần như đều nhận ra ba ngọn tháp nổi bật trên núi Titano, đó là Guaita, Cesta và Montale. Guaita là ngọn tháp cổ nhất và thường được gọi là Rocca. Gesta nằm trên đỉnh cao nhất của núi Titano, trong khi Montale là ngọn tháp thứ ba. Cả ba không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc và quân sự, chúng trở thành biểu tượng quốc gia và cũng được phản ánh trong văn hóa địa phương. UNESCO nhấn mạnh rằng trung tâm lịch sử San Marino gồm các tháp phòng thủ, tường thành, cổng và pháo đài, cùng với những công trình tôn giáo và dân sự quan trọng. Trung tâm lịch sử San Marino và núi Titano được UNESCO ghi danh vào Di sản Thế giới năm 2008. UNESCO coi đây là một chứng tá đặc biệt về sự hình thành của một nền dân chủ dựa trên quyền tự trị và tự quản, với sự liên tục hiếm có trong lịch sử châu Âu. Đối với người hành hương, quang cảnh này còn gợi lên một hình ảnh giàu ý nghĩa, đó là một cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé đã tồn tại qua nhiều thế kỷ trên một ngọn núi giữa những thay đổi của lịch sử. Chuyến viếng thăm quốc gia nhỏ về mặt địa lý nhưng có ý nghĩa lớn. San Marino chỉ rộng hơn 61 km vuông, nhưng lịch sử của quốc gia này vượt xa kích thước địa lý. Từ truyền thống về Thánh Marino và cộng đồng Kitô hữu hình thành chung quanh ngài, đến sự tồn tại liên tục của một nền cộng hòa tự quản giữa những biến động của châu Âu, San Marino là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử của lục địa. Chính vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoại giao với một quốc gia nhỏ. Đây còn là một cuộc hành hương đến một nơi mà ký ức về một vị thánh sáng lập vẫn hiện diện trong đời sống quốc gia. Năm 2011, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã từng nói với các nhà lãnh đạo San Marino rằng sự hiện diện của Ngài tại trung tâm của nền Cộng hòa cổ kính này diễn tả và củng cố tình hữu nghị giữa San Marino và Tòa Thánh. 15 năm sau, Đức Leo XIV sẽ tiếp nối cuộc gặp gỡ ấy. Trong một thế giới thường đánh giá sức mạnh của một quốc gia bằng diện tích, dân số và ảnh hưởng kinh tế, San Marino đưa ra một câu chuyện rất khác. Đó là một cộng đồng nhỏ có thể bảo tồn căn tính của mình qua nhiều thế kỷ khi biết gìn giữ ký ức, các thể chế và những giá trị nền tảng. Và trên hết, đối với giáo hội, San Marino nhắc nhớ rằng lịch sử Kitô giáo không chỉ được viết trong những thành phố lớn hay bởi những nhân vật quyền lực. Lịch sử ấy cũng được viết bằng đời sống âm thầm của một vị phó tế, bằng những cộng đoàn nhỏ quy tụ chung quanh chứng tá của Ngài, và bằng niềm tin được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi Đức Thánh Cha Leo XIV đến San Marino vào ngày 22 tháng 8, Ngài sẽ đến với một quốc gia nhỏ bé nhưng mang trong mình một ký ức Kitô giáo lâu đời, một ký ức được biểu tượng hóa nơi núi Titano, nơi vương cung thánh đường Thánh Marino, và nơi những người dân vẫn tiếp tục mừng lễ vị thánh mà truyền thống gọi là người cha sáng lập và vị bảo trợ của nền Cộng hòa.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Thánh địa hiện diện tại meeting Rimini với thông điệp hy vọng và hòa bình.
2: Rimini, quỹ Terra Santa sẽ tham dự cuộc gặp gỡ vì tình bằng hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 diễn ra tại thành phố Rimini, miền Bắc nước Ý, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây. Trong dịp này, quỹ sẽ tổ chức nhiều sáng kiến văn hóa, các cuộc gặp gỡ, các hoạt động nhằm giới thiệu đời sống cũng như sứ mạng của các cộng đoàn Kitô hữu tại thánh địa.
1: Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là tình yêu làm chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Ông Andrea Bensoni, tổng thư ký quỹ Terra Santa ETS cho biết, trong một thời đại bị đánh dấu bởi chiến tranh, chia rẽ và rất nhiều câu hỏi về tương lai, chúng tôi muốn mang đến cuộc gặp gỡ tiếng nói của một thánh địa đang sống, một vùng đất bị thương tích nhưng vẫn luôn có khả năng tạo nên gặp gỡ, giáo dục, văn hóa và hy vọng. Nhiều sự kiện sẽ tập trung vào tình hình thánh địa và Trung Đông. Tối 21 tháng 8, dàn hợp xướng trẻ Jasmine của Học viện Magnificat ở Jerusalem, trường âm nhạc của dòng Francisco tại thánh địa, sẽ trình diễn buổi hòa nhạc khai mạc. Ngày 23 tháng 8, một cuộc gặp sẽ bàn về tình hình hiện nay tại Liban với Đức cha Cesar Essazan, đại diện tông tòa Beirut của Công giáo Latin, cùng đại diện tổ chức Hiệp hội Tình nguyện viên Phục vụ Quốc tế. Ngày 24 tháng 8, cha Francesco Iambo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, và cha Gabriel Romanelli, chánh xứ Công giáo Latin tại Gaza, sẽ tham dự cuộc đối thoại yêu mến Thánh Địa. Cùng ngày cũng có cuộc thảo luận Israel-Palestine, có giải pháp thay thế cho xung đột hay không, với các học giả quốc tế, và chương trình Người trẻ đặt câu hỏi cho Thánh Địa, nơi các sinh viên sẽ đối thoại về đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu, những thương tích của chiến tranh và khát vọng hòa bình. Ngày 26 tháng 8, Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, sẽ gặp gỡ người trẻ trong chương trình Ngước nhìn bầu trời Jerusalem, trong khi một cuộc gặp khác tập trung vào việc tái xây dựng hy vọng tại Liban. Giải thích ý nghĩa của sự hiện diện Kitô giáo tại thánh địa hôm nay, cha Iambo nhấn mạnh hai động từ ở lại và gìn giữ. Ngài nói: ở lại tại thánh địa hôm nay có nghĩa là chia sẻ số phận của những người được trao phó cho chúng tôi và gìn giữ một niềm hy vọng không được nuôi dưỡng bằng những kết quả tức thời, nhưng được đặt nền trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Ngài nói thêm: mộ thánh nhắc chúng ta rằng lời cuối cùng không thuộc về sự chết, và mời gọi tiếp tục gìn giữ những mầm nhỏ của đối thoại vẫn còn tồn tại, bởi chính những mầm ấy giữ cho khả năng hòa bình luôn rộng mở.
2: Giáo hội Peru công bố lời nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Peru, Hội đồng Giám mục Peru đã công bố lời cầu nguyện chính thức cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 11 tại Lima, Canzao, Pucallpa, Cusco và Chiclayo. Các giám mục mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Đức Thánh Cha và cầu xin cho chuyến thăm trở thành một thời gian canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và thúc đẩy hòa bình.
2: Đức cha Carlos Garcia Camander, giám mục Lurin và là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Peru nói rằng: chúng tôi vô cùng vui mừng đón nhận chuyến tông du của Đức Thánh Cha, bởi sự hiện diện của Ngài giữa chúng tôi sẽ là một hồng ân đích thực cho dân tộc của chúng tôi, và là cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước như là một giáo hội phục vụ tin mừng. Một trong những điểm nổi bật của lời cầu nguyện là lời mời gọi xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, một chủ đề được Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh nhiều lần. Theo Hội đồng Giám mục Peru, nền hòa bình này có khả năng biến đổi xung đột, chấm dứt bạo lực, vượt qua hận thù và mở ra những con đường hiệp nhất trong dân Thiên Chúa. Các giám mục cũng nhắc lại mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Thánh Cha Leo 14 với Peru, nơi Ngài đã dành nhiều năm thi hành sứ vụ mục vụ và từng là phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục. Vì thế, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha được giáo hội địa phương xem như là một thời gian ân sủng, không chỉ cho cộng đoàn Công giáo, nhưng còn cho toàn xã hội Peru. Trong lời cầu nguyện chính thức, chuyến tông du được phó thác cho Đức Maria, mẹ giáo hội, Thánh Toribio de Mongrovejo và các thánh của Peru. Các tín hữu cầu xin để cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp cho dân tộc canh tân niềm hy vọng và củng cố nền hòa bình trên toàn đất nước. Hướng tới chuyến viếng thăm vào tháng 11, Hội đồng Giám mục mời gọi người dân Peru mở rộng tâm hồn, sống tinh thần hiệp thông huynh đệ và liên đới, để sẵn sàng đón nhận sứ điệp hòa bình, đối thoại và hòa giải mà Đức Thánh Cha sẽ gửi đến dân Thiên Chúa. Các giám mục cũng khuyến khích các giáo phận, giáo sứ, cộng đoàn và gia đình phổ biến lời cầu nguyện chính thức, đồng thời tích cực tham gia vào việc chuẩn bị thiêng liêng, để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thực sự trở thành cơ hội củng cố đức tin và hiệp nhất giáo hội Peru.
1: Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nhận 50 triệu USD hỗ trợ y tế tại ba nước châu Phi.
2: Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo là tổ chức cứu trợ quốc tế của cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ, sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình y tế tại Cameroon, Liberia và Nigeria. Khoản tài trợ này nằm trong sáng kiến hợp tác trị giá 1,4 tỷ đô la với các tổ chức tôn giáo trên thế giới.
1: Khoản tài trợ được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến, đức tin và cộng đồng, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 6 tháng 8. Bên cạnh CRS, chương trình còn có sự tham gia của nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế theo đức tin như World Vision, Compassion International và Samaritan's Purse. Bà Britton Vertender, phát ngôn viên của CRS cho biết, tổ chức rất vui được nằm trong số những đơn vị nhận tài trợ của sáng kiến đức tin và cộng đồng mới. Theo bà, CRS nhận 50 triệu USD trong năm đầu tiên để điều phối các chương trình tại Cameroon, Liberia và Nigeria, cùng với một nhóm các tổ chức dựa trên đức tin. Bà giải thích, khoản tài trợ sẽ giúp cải thiện các bệnh viện, phòng khám và mạng lưới y tế tại những vùng nông thôn của các quốc gia này, nơi nhiều gia đình còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Theo phát ngôn viên CRS, khoản đầu tư cũng phản ánh một trong những điểm chính trong các hoạt động của tổ chức, đó là cộng tác với các đối tác giáo hội địa phương, Caritas và các tổ chức dựa trên đức tin đáng tin cậy, vốn bén rễ sâu trong những cộng đồng mà họ phục vụ. CRS xác định việc củng cố các hệ thống y tế và dịch vụ xã hội, cũng như hỗ trợ vai trò lãnh đạo địa phương là những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động nhân đạo của mình. Khoản dành cho CRS nằm trong tổng số 850 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến phân bổ cho các tổ chức dựa trên đức tin trong vòng 5 năm. Ngoài ra, khoảng 570 triệu USD khác sẽ được chuyển trực tiếp cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo điều hành, theo các thỏa thuận với chính phủ các nước sở tại. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mô hình hợp tác với các bệnh viện và cơ sở y tế do cộng đồng hoặc các tổ chức tôn giáo điều hành nhằm bảo đảm ít nhất 80% nguồn lực được dành trực tiếp cho các dịch vụ y tế tuyến đầu phục vụ bệnh nhân, đồng thời giảm chi phí quản lý. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 35-40% trong các chương trình tài trợ trước đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Khoản tài trợ mới có ý nghĩa đặc biệt đối với CRS trong bối cảnh các nguồn tài trợ liên bang dành cho tổ chức đã giảm mạnh. Các báo cáo tài chính của CRS cho thấy, trong những năm tài chính gần đây, các khoản tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ từng chiếm một phần lớn nguồn thu của tổ chức. CRS công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 vào tháng 5 năm 2026, tiếp tục chính sách minh bạch tài chính và công khai các báo cáo hàng năm. Trước khoản tài trợ này, vào tháng 7, CRS cũng đã nhận 235 triệu USD viện trợ lương thực từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình tại Sudan và Ethiopia.
2: Thái Lan, giáo dục công giáo trước thách đố AI và bất bình đẳng.
1: Thái Lan, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Prajit Chandrarulathom khẳng định, các trường công giáo tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia, đặc biệt khi ngành giáo dục đang phải đối diện với những thách đố từ trí tuệ nhân tạo, bất bình đẳng và những biến đổi nhanh chóng của xã hội.
2: Phát biểu tại hội thảo thường niên lần thứ 55 của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan vào ngày 17 tháng 8 tại Khao Yai, trước hơn 550 giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhà giáo dục giáo dân, Bộ trưởng Prasad nhận định rằng sứ mạng giáo dục của giáo hội có nhiều điểm tương đồng với định hướng giáo dục quốc gia. Ông đặc biệt đề cao tông thư vẽ những bản đồ mới của hy vọng của Đức Thánh Cha Leo XIV và cho biết đã nghiên cứu rất kỹ văn kiện này. Nhắc đến kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Gravissimum Educationis về giáo dục Kitô giáo, Bộ trưởng Prasad nói rằng hội thảo mang một ý nghĩa rất là đặc biệt vì đánh giá lại những trụ cột nền tảng của giáo dục Công giáo, một định hướng hoàn toàn hài hòa với những nguyên tắc cốt lõi của Bộ Giáo dục. Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi kỹ thuật số, khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng xã hội, ông cho rằng giáo dục thế kỷ 21 không chỉ tập trung vào thành tích học tập. Ông nói, trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển cách nhanh chóng, chúng ta đứng trước một chọn lựa căn bản, đó là sử dụng công nghệ để nâng cao phẩm giá con người hay để công nghệ định nghĩa giá trị của con người. AI có thể giúp cho chúng ta học nhanh hơn, nhưng không bao giờ có thể thay thế tình yêu, lòng trắc ẩn, đạo đức hay tinh thần hy sinh. Theo Bộ trưởng Bộ giáo dục phải đào luyện cả trí óc lẫn con tim, để công nghệ luôn là phương tiện để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người, chứ không phải là chủ nhân của con người. Bộ trưởng Prasad cũng nhấn mạnh rằng, cần chuyển từ phương pháp học thuộc lòng sang học tập chủ động, đặc biệt trong bối cảnh học sinh ngày càng sử dụng các công cụ AI. Ông nói, việc cho phép trẻ em sử dụng AI trước hết phải được xây dựng trên nền tảng khả năng tư duy của chính các em, chứ không đơn giản để cho các em dùng AI như là một công cụ tạo ra câu trả lời mà không cần nỗ lực. Theo ông, học sinh cần chuyển từ đọc để ghi nhớ sang đọc để hiểu. Cha Pol Elkarat Humprasthum, Tổng thư ký của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan cho biết rằng, phương pháp học tập chủ động đã được đưa vào khuôn khổ chiến lược của Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan. Cha giải thích, học tập chủ động biến lớp học trở thành một môi trường sinh động và hấp dẫn, nơi kiến thức không chỉ được lưu giữ tạm thời để phục vụ các kỳ thi, nhưng được hiểu sâu và áp dụng cụ thể vào trong đời sống. Một trọng tâm khác được Bộ trưởng Prasad đề cập là chính sách không để ai bị bỏ lại phía sau của Bộ Giáo dục, nhằm đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng tiếp cận giáo dục có chất lượng và được trang bị các kỹ năng cần thiết cho các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Ông nhắc đến Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu và thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời nhận định rằng chính sách giáo dục xanh của chính phủ có nhiều điểm tương đồng với cam kết của giáo hội trong việc chăm sóc môi trường. Chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc con người là cùng một sứ mạng, Bộ trưởng Prasad nói. Ông nhấn mạnh rằng vì mục tiêu chung là đào luyện con người toàn diện về thể chất, tinh thần và đời sống nội tâm, Bộ Giáo dục xem các trường công giáo là một mạng lưới quan trọng trong hệ thống trường tư thục quốc gia. Bộ trưởng cũng mời gọi Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan gửi trực tiếp các đề xuất và kết luận của hội thảo đến Bộ Giáo dục để nghiên cứu khả năng hợp tác và đưa vào các chính sách giáo dục trong tương lai.
1: Giáo dục Công giáo Philippines kêu gọi phản ứng với sự nhạy cảm sau vụ xả súng.
2: Philippines, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines kêu gọi cẩn trọng với những hình ảnh, suy đoán và những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ nổ súng tại Đại học Ateneo de Zamboanga vào ngày 18 tháng 8, khiến cho hai học sinh thiệt mạng. Hiệp hội cảnh báo rằng việc chia sẻ thiếu thận trọng có thể làm gia tăng nỗi đau của các nạn nhân, gia đình và cộng đồng học đường.
1: Vụ việc xảy ra tại trường Ateneo de Zamboanga do các tu sĩ dòng tên điều hành ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines. Theo nhà chức trách, một học sinh lớp 9 đã phát trực tiếp trên mạng xã hội cảnh mình dùng súng bắn một học sinh khác trước khi tự sát. Trong tuyên bố sau vụ việc, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi công chúng tránh suy đoán, thông tin chưa được kiểm chứng, những bình luận giật gân và việc chia sẻ không cần thiết các hình ảnh hoặc chi tiết có thể làm tổn thương thêm những người bị ảnh hưởng. Hiệp hội cũng đề nghị mọi người thể hiện sự nhạy cảm trước nỗi đau của học sinh, gia đình, giáo viên và toàn thể cộng đồng nhà trường. Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines viết, trong thời khắc đau thương này, chúng tôi xin mọi người phản ứng với sự nhạy cảm, lòng trắc ẩn và tiết chế. Nhớ rằng, đằng sau mỗi bản tin, hình ảnh hay bài đăng trên mạng xã hội là các học sinh, gia đình, giáo viên và một cộng đồng đang trải qua nỗi đau và cú sốc sâu sắc. Đây là vụ nổ súng thứ hai tại một trường học ở Philippines trong vòng 2 tháng. Trước đó, vào tháng 6, 3 học sinh tuổi thiếu niên đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công tại một trường học ở miền trung Philippines. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm đã đến lớp học của nạn nhân và nổ súng, sau đó lên tầng 5 của tòa nhà và tự sát. Bộ trưởng Nội vụ Victor Remula xác nhận vụ tấn công đã được nghi phạm phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tài khoản Facebook liên quan sau đó bị vô hiệu hóa. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án, nguồn gốc và quyền sở hữu khẩu súng, cũng như cách thức vũ khí được đưa vào khuôn viên trường. Cục Hải quan Philippines sau đó đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một nhân viên được cho là sở hữu các khẩu súng có liên quan đến vụ việc. Ông Noel Bendizo, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan cho biết, người này là cha của nghi phạm, nhưng hiện chưa xác định được bằng cách nào học sinh có thể tiếp cận các vũ khí. Ông Bendizo nói, về những khẩu súng thực sự được sử dụng và bằng cách nào em ấy có thể tiếp cận chúng, tất cả vẫn đang được điều tra. Ông cũng lưu ý, người cha đang phải đối diện với nỗi đau mất con, gọi đây là cơn ác mộng đối với bất kỳ cha mẹ nào. Cha Guillermo Andar, hiệu trưởng Đại học Antonio de Zamboanga, xác nhận hai trường hợp tử vong và cho biết nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát. Cha nói, vụ việc đã gây ra mối quan ngại và lo lắng sâu sắc, đồng thời cho biết nhà trường trước đó đã chú trọng chuẩn bị các biện pháp an toàn. Chỉ một tháng trước vụ tấn công, Antonio de Zamboanga đã tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống có tay súng trong trường, sau vụ xả súng tại miền trung Philippines hồi tháng 6. Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines nhấn mạnh thảm kịch lần này phải trở thành lời nhắc nhở để tăng cường hơn những trách nhiệm bảo vệ trẻ em và nhân viên nhà trường. Hiệp hội kêu gọi, lời nói và hành động của chúng ta cần bảo vệ phẩm giá và sự riêng tư của các nạn nhân cùng gia đình họ, đồng thời dành cho các cơ quan chức năng và cộng đồng nhà trường không gian cần thiết để xác minh sự thật và ứng phó cách thích hợp. Theo Hiệp hội, thảm kịch cũng cần thúc đẩy trách nhiệm chung của các trường học và cộng đồng trong việc bảo đảm môi trường giáo dục luôn an toàn, quan tâm, cảnh giác và kiến tạo hòa bình.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng thứ Tư ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 5.000 tín hữu. Vì thời tiết Roma đang nóng và nắng gắt, nên buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, với phần hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Trong bài giáo lý hôm nay, Đức Thánh Cha tập trung vào thánh nhạc. Ngài nhấn mạnh rằng, thánh nhạc là phần không thể tách rời của phụng vụ, không chỉ để trang trí, nhưng là một hình thức cầu nguyện, giúp các tín hữu hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa. Thánh nhạc cần trang nghiêm, đơn sơ, lấy cảm hứng từ kinh thánh và truyền thống hội thánh, đồng thời quan tâm đến hội nhập văn hóa và việc đào tạo phụng vụ cho các nhạc sĩ, ca viên. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn nghe đoạn sách thánh được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse, chương 3, câu 16 đến câu 17. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
2: Anh chị em thân mến, chương 6 của hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticano thứ hai được dành riêng cho thánh nhạc. Hiến chế khẳng định, truyền thống âm nhạc của hội thánh là một kho tàng vô giá, vượt trội hơn các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh nhạc gắn liền với lời là một phần cần thiết và không thể thiếu của phụng vụ trọng thể. Và xác định, thánh nhạc càng thánh thiện khi càng gắn bó chặt chẽ hơn với hành động phụng vụ hoặc diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và tạo nên sự đồng tâm nhất trí hoặc làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi giáo huấn của công đồng, xác nhận vào đầu sau chức năng tác vụ của âm nhạc trong phụng vụ, điều đã được Thánh Pio X nêu bật trong tông thư dưới dạng tự sắc Inter Solicitudines ngày 22 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không chỉ là yếu tố trang trí cho buổi cử hành. Trong phụng vụ, ca hát và âm nhạc có nghĩa là cầu nguyện, làm cho con tim của mình hòa nhịp với con tim của những anh chị em khác và với Thiên Chúa, trong sự tham dự tích cực vào trong mầu nhiệm đang được cử hành. Đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Agostino đã nói, Cantare amantis est, nghĩa là ca hát là hành động của người đang yêu. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó giúp mở lòng ra trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng và để cho người uốn nắn mình. Hơn nữa, việc hát còn thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa điệu của các giọng hát, việc hát góp phần kết nối các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, việc hát trở thành sự tỏ hiện của Hội Thánh, một biểu hiện hữu hình của sự hiệp thông vốn thuộc về chính bản chất của giáo hội. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, như một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, nảy sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên các trào lưu hay cảm quan riêng của các tác giả, thánh ca ở mọi phương diện phải đáp ứng điều thích hợp nhất với từng thời điểm của cử hành. Về hình thức, đặc biệt trong khía cạnh giai điệu, thánh ca phải vừa cao quý vừa đơn sơ, có chất lượng cao về âm nhạc và dễ hát, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn. Cũng vì lý do ấy, công đồng khuyến nghị các bản văn phải thích hợp, có chiều sâu nhưng đồng thời dễ hiểu, chủ yếu được gợi hứng từ Kinh Thánh, từ các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của giáo hội. Về điều này cần phải lưu tâm để năng động được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa Lex Orandi, Lex Credendi, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin, luôn luôn sống động và phát triển. Sacrosanctum Concilium dành nhiều chỗ cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm đang được cử hành và mối liên hệ của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong một tinh thần hoán cải liên lỉ, vốn phải là nét đặc trưng của đời sống của mọi tín hữu. Về cách thức cụ thể để thực hiện điều này qua vai trò riêng của thánh nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng, đó là phải quan tâm đến những lời tung hô của các tín hữu, những lời đáp, việc hát các thánh vịnh, điệp ca, thánh ca và sự thinh lặng thánh, đồng thời khuyến khích mọi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu, thực hiện tất cả và chỉ những gì thuộc phần vụ của mình, tùy theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ. Trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng. Công đồng cũng dành một vị trí đặc biệt cho bình ca Gregorio, dù không loại trừ các thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Đàn phong cầm cũng được đặc biệt lưu ý, trong khi việc sử dụng các loại nhạc cụ khác cũng được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng trong phụng vụ, phù hợp với phẩm giá của nơi thánh và thật sự giúp xây dựng các tín hữu. Một chủ đề của cải tổ được công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt quan tâm đó là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt liên quan đến truyền thống âm nhạc của các nền văn hóa khác nhau, công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc quan tâm đến những truyền thống ấy như là một phần trong đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, cần giúp cho mọi người có được một sự giáo dục thích hợp về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, cần cổ võ nền âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học cũng như trong các cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được nhìn nhận có một nhiệm vụ đặc biệt như một phương tiện mục vụ cần được cổ võ, với nhiệm vụ đảm bảo việc trình bày chính xác những phần thuộc về mình, tùy theo các thể loại thánh ca khác nhau, và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các tín hữu trong việc ca hát. Vì mục đích này, người sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ gia sản âm nhạc của Hội Thánh, để cho mình được gia sản ấy gợi hứng hầu sáng tác những tác phẩm mới phục vụ cho phụng vụ, trong sự tôn trọng cảm thức đương đại và các truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thanh luyện việc thờ phượng khỏi những sai lệch về phong cách, những hình thức diễn đạt cẩu thả, những loại nhạc và những bản văn sơ sài, không xứng hợp với sự cao cả của hành vi đang được cử hành, để đảm bảo phẩm giá và vẻ đẹp của các hình thức thánh nhạc phụng vụ. Vì tất cả những lý do này, các nghị phụ công đồng khuyến nghị cổ võ việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện và các học viện của các nam nữ tu sĩ, cũng như trong các học viện và trường công giáo khác, đồng thời đảm bảo cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phục vụ vững chắc. Anh chị em rất thân mến, các giáo phụ rất coi trọng việc ca hát phụng vụ như là biểu tượng của sự hiệp thông trong giáo hội. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia. Mỗi người trong anh chị em hãy trở thành một thành viên của ca đoàn để khi hòa hợp trong sự đồng tâm nhất trí và cùng nhau đón nhận cung giọng của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất, anh chị em đồng thanh hát qua Chúa Giêsu Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha để người lắng nghe anh chị em và qua những việc lành của anh chị em thực hiện, nhận ra rằng anh chị em là những chi thể của con của người.
3: E dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del Figlio suo.
2: Sau các lời chào của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.